0: e a fafti tele lau sunga le rifo mai, tātou whenua i pēa, whamunia le atua i o whaiva, alo filima, o lo o tautua i nai le tātou tunu, soifua ma i amunuia.
1: Aftai soifua lawa, sunga.
0: Ia le tā.